León. León Gieco compuxo hai algúns anos unha canción que seguro que todos coñecedes e ides cantar con él. León.